0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridade.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambis, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Kundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237-654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

Hoxe non poñemos a carne vista que van. Hoxe poñemos a banda de Valadares, veña. Pois 5 minutos, palco de Estrelas. Xa está arreglado todo, solucionado todo. Os problemas que tiñan os técnicos. Hoxe empecé un poquinho antes, pero bueno. Tiñan os trabadores aí. Sois cordiais, neste día 2 de maio. Falelles Daniel Seijas no programa de Cana das Orquestas de Galicia, que é palco de Estrelas. Non día xa moi festeiro, sábado moi festeiro que ven aí. Estamos retransmitindo a través de Radio Valga 107.9. Conectados con nós, neste momento, Cadenas e Radio de Galicia, con a súa emisora en Salnés, Cambado Salnés 107.9, Ancares, BCRA, para casi toda a provincia de Lugo, no 107.4, dende as Terras da Guarda, para todo boa parte do sur de norte de Portugal, 107.1, para o Condado Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7, no Ribeiro, para en Ribadavia, que están de festa, festa do Viño do Ribeiro, 107.5, Ourense Radio, dende a capital das Burgas, para o Carballiño, Allariz, Celanova, Limia, 106.1. Tamén temos en Valdeorras, dende as terras de Ana do Bolo, este é o repetidor ali, para todo Valdeorras, macizo central del Ourense, Verín, sur de Lugo, 93.2. Nas Mariñas, a Culleredo, Cambre, Oleiros, Arteixo, Carballo, parte de Bergantiños tamén, a Coruña, Ferrol, Betanzos, 105.8, Pazón de Vigo e Río de Pontevedra, 107.7, en Arbo, 97.0, en Morrazo Sur e Val da Louriña, 107.0, na Cañiza, para Paradante, Norte de Portugal, 107.9, e tamén, con un novo sonido especial agora, creo que está sonando bastante mellor, a toda potencia do Monte Neme, arreando e jazz, as ondas de Nova Hit en Carballo, 97.8, e a Vimianzo 100.1. Tamén Radio Roncú de Corme 106.1, a Radio Narcea de Cangas de Narcea 107.5. Este palco de Estrelas, o programa das Orquestas de Galicia. E hoxe acabamos un poquinho antes. Así que se quere mandarme mensaxe de audio, mandadme mensaxe de audio. Escribe no Facebook Daniel Seijas, palco de Estrelas, ou chamar o teléfono que tuve antes aberto un pouquinho. Ven un día moi importante. Todos os días son importantes, pero bueno, día da nai. A nai é o máis importante que hai. A nai é o pai. Así que, señores e señoras, nenos e nenas, arrancamos a dicada a todas as nais. Cantaxito Mariño, unha nai. 2:08, isto é Palco de Estrelas.

0: E hoxe temos un ointe menos. Ou non, se cada sigue escoitándonos en algún lugar. Hoxe recibimos a noticia inesperado totalmente do falecemento dun gran estudioso da toponimia en Galicia, dun grande, unha persoa moi culta, vinculada a Cesures, o seu pai a Cesures, toda a súa familia por parte paterna de Cesures. Ele naceu en Ponferrada, viveu tamén a Estrada, o pai era profesor, estaba sentado onde fai moito tempo vivía en Carballo. Hoxe deixámonos así de forma rápida, sin xeito, pois Fernando Cabeza Aquiles en Carballo, mentes ia na súa bicicleta, a bicicleta que tanto quería, porque el vivía o ciclismo dunha maneira tremenda. Era unha persona que andaba moitos kilómetros todos os días, e ali na carretera de Santiago a Carballo, costando en costa abaixo, ali antes de chegar a Ponte de Rosende, ali en Vivente, en Ardaña, un sitio polo que tiño pasado moitísimas veces cando iba para Carballo, para o instituto. Pois non sabemos que pasou realmente ainda, foi o mediodía, pois non sabemos se caeu da bicicleta, non sabemos se foi porque tuvo unha indisposición, un fallo técnico e non controlou a bicicleta, non sabemos, algo pasou aí e falecía con 73 anos. El díxome un día, porque a primeira vez que o conocín en persoa, fai pouco, ademais, foi moi reciente, foi na casa de Rosalía de Castro, que son aquí o Negra Sombra, ademais, cando presentaba ese libro, foi o 22 de xaneiro deste ano, cando presentaba o libro de toponima de Padrón e Ponte Cesures. E ali díxome que o que me escoitaba sempre polas noites, cando se levantaba de noite, así de madrugada, que me escoitaba. Estuve con el fai pouco, en pues, final de marzo, na biblioteca de Ponte Cesures. Ali presentou un libro que é Defuntos, Santos Inocentes, onde Fernando fai un repaso pois de cousas que lle pasaron na vida, de experiencias, experiencias que sempre están moi ligadas pois a Ponte Cesures. Un libro que poden ler, que é unha maravilla. E aquel día, pois, que estuvo ali presentando, estaba ao seu lado Fernán Bello tamén, pois moito nos rimos todos ali, hai que dicilo, porque que maneira de contar as anécdotas, relatos. E a verdade é que foi un choque enorme enterarnos esta tarde de que esa persoa, que ouvir as noticias ao mediodía, falaban dunha persona que morrera, non sabíamos quen era, e despois, aí a primeira hora da tarde, se dixo que era Fernando Cabeza Aquiles. Se queden aquí, descansen en paz, que non se pese máis a súa familia e amigos. Imos coitar a Fernando Cabeza Aquiles. Isto foi unhas semanas, presentando o seu libro en Arteixo, o mesmo libro que presentou en Cesures, Defuntos e Santos Inocentes, como se fora un presaxio, este libro no que ele xa contaba a súa vida. Unha persoa que dáballe moitísimo, moitísimo por contar, por escribir. El pateou toda Galicia co coche, falaba cando tiña dos cabalos, que moitos kilómetros lle fixo dos cabalos, porque para coñecer a toponimia hai que ver os sitios. Entonces, para saber o nome do lugar, porque se repite ese nome do lugar, el iba ao sitio, miraba como era o terreo, como era o río, miraba como eran as tamas casas e todo eso, para poder sacar conclusións. Ten moitos libros de toponimia. De feito, un dos primeiros libros que eu tiña de toponimia aí fai 20 moitos anos, aparte do de Moralejo Laso, que foi unha eminencia en Galicia no tema da toponimia, foi o libro de toponimia de Galicia de Fernando Cabeza Aquiles. Coitamos contando anécdotas que está neste libro Defuntos Santos Inocentes, Farando Cabeza Aquiles, pois fai unhas semanas, na máis.
1: Defuntos Santos Inocentes, que eu coñecín e que amei, non? É un libro de perdedores, de antihéroes. A mí os vencedores non lles dou mérito. Non lles dou mérito. Dolle mérito aos vencedores e aos perdedores que perdan por, sin ser idiotas, claro, claro, non? Que perdan porque non son demasiado cabritos. Vamos a ser, había un ciclista, Miguel Indurán, lle deixaba ganar ao sprint a moitos. Esa xente é a que me interesa bem. Todos queremos ganar, pero eu se hai que deixarlle ganar a outro, estou de acordo. Entonces, os perdedores son nada máis moito máis literarios. Moito máis literarios que os vencedores. Os vencedores son para esas películas de guerra de os americanos. Ben, reciben moi boas críticas, pero poucas, porque hai poucos lectores. Esta vez estou desapuntando. Aí dedicada. Boas non, moi boas. O libro lese moi ben. Esta simpleza aparente costoume moito traballo, porque costa moito traballo. Sin embargo, foi moito máis fácil de facer que os de toponimia, teño que dicirlo. E vou ler, cando eu sou moi aficionado a ir ás feiras, e vou ler algúns, vou deixar a prova do queixo, que antes deixaban a prova do queixo, recordo, agora non, pero deixaban o queixo oco.
2: Eu se che deixei aí algunha prova do queixo.
1: Sí, deixaban o queixo, recordo-me ben, na estrada, que tamén iba moito ás feiras, ali fixen, por exemplo, de Lazarello dun cego, na estrada, que o conto aquí, ese non o vou ler, cortaban o queixo, os queixeiros e as queixeiras, pero contaban o de dentro e despois poñían o parche e parecía que o queixo seguía inteiro. Entonces vou ler uns poucos. Bueno, outra cosa que teño que decir, que para este libro é para todos os públicos, pero non para público excesivamente novo. Hai que ter certo percorrido vital para entendelo, porque falas de Gobello Soberano, aqueles anuncios tan ridículos, que minda que lá gustaba beber a rapaza, que era moi guapa, pero é cosa de hombres, é de chiste, non? Entonces, ten que haber certo, os lectores teñen que ter certo percorrido vital, porque isto é, falaches de Me Cuéntame, moitos xa se recordou a serie Cuéntame, que a mí me gustaba moito ao principio.
2: Sí, eu
1: que se parecía moito.
2: Saquei aí algunha conclusión,
1: sí.
2: Pero, bueno, son conclusións.
1: Pues, bueno, vou ler. Bueno, como os internacionais, me chamaches internacionais, e os profesionais, temos varios secretarios, hai unha secretaria que xa me está dicindo que vaya cortando, vou ler un, ou se me deixa a secretaria, dous.
3: Dous,
1: bueno. Veña. Vou ler un...
3: A prova do queixo.
1: A prova do queixo. Bueno, agora vou beber que vai me facer falta. A ver se despois de ler este conto non me separo da miña noiva eterna que está aí.
4: Non sabe... Pero sabe o ela, que non vas comprar. Pero agora sabe que é da
1: prova. Pero agora non fan así. Agora cortan normal.
4: Sí, sí, por debaixo do cu.
1: Pero fan ese do parche. Ai, fan do parche ainda.
4: Si vos vas comprar.
1: No. Por que non me deixa? Este lle encanta. É moi tradicional.
4: Sí.
5: Discutir na casa. Bueno,
1: no, ve, teño secretario coordinadora, teño secretaria. Xa son de estrés. Bueno, quero dicir que voume a facelo, pero isto non o sabe a miña muller. É moi serio, A ver se despois de ler isto hai separación ou divorcio. E foi bastante fidedigno. O día que fun de putas. Casi nada, Dites, a ver se leo mellor hoxe. Bueno, isto foi fidedigno. Prácticamente todo. O primeiro día que fun de putas xa estaba casado. Non vou ler tampouco moi lento, O primeiro día que fun de putas xa estaba casado. Como empezaba con miña afección a toponimia, mentiña a miña muller, dicindolle que ia comprobar uns topónimos pola parte de trás. Pero dirixime con meu coche desde Carballo cara a cidade da Coruña, onde me estaba a esperar el lujurioso papagallo. O barrio de Putas, tamén chamado Ibarrochino, cando na cidade herculina aínda non había comerciantes nin restaurantes chineses. Tan pronto cheguei a unha das estretas rúas onde as señoras e señoritas exercían o seu oficio, unha muller nova que lucía unhas inquietantes medias negras con botas altas, apostada á porta do seu lugar de traballo, pudeume lume, eu, tatexando cos nervios, dixen que non fumaba e que, falando de lumes e fogos, non viñera ali na percura de desafogo. A rapaza puxo, lóxicamente, cara de mino comprender, e entrei para adentro, coméndome materialmente, dada a miña inexperiencia naquel medio, unha graxenta cortina de tiras de plástico que me golpou na fronte, parecida ás que saían nas películas de foraxidos mexicanos moi malos e moi reguerinos de producción gringa, os gringos excelentes, claro. Xa dentro do prostíbulo, non vou dar tempo a dirixir os meus trementes pasos á barra, porque outra rapaza nova que tamén levaba medias negras e unha minisaia dirixiume un automático e teatralizado: "Me invitas unha copa, guapo?" Eu, disimulando o meu aforamento, aceitei e sentamos nunha mesa. Un servidor, astemio total, mesmo en bodas, banquetes e bautizos, pediu ante a estradiñeza da muller unha tónica fría. Ela, que estaba a gañar os seus garabanzos, demandou unha copa de whisky máis caro, unha copa do whisky máis caro do establecemento. Dixo chamarse Fernanda e que nacera en Viana do Castelo, Portugal, o que era certo, porque adelataba o seu forte acento miñoto. Tamén me contou, debeu percibir en min algo extraño, que exercía moi a seu pesar aquel oficio a tempo parcial e que o deixaría tan pronto como acabase os seus estudos. Eu, xa bastante reposto da miña turbación e máis relaxado, díxenlle que se deixase de parvadas, que non era policía nin inspector de nada e que non viña ao que ela con toda lógica pensaba, senón a coñecer o que era verdade, algo da vida das mulleres do seu ramo. Foi como un exercicio literario. A miña inteligente estocalla debeu quererme, porque cambiou radicalmente o seu comportamento e, aínda que non me contou demasiado, intuí o drama daquela muller nova. Cando rematei aquela para min moi interesante e enriquecedora conversa, que me serviu como unha cura de humildade, e despois de invitar outras dúas veces a miña anfitrioa, coa condición de que non pedise whisky para que non rematase piripi, antes de tempo, despedinme. Cando saía do miserento e triste local, oín que as miñas costas outra muller lle decía a un seu cliente, no tira puxa da xuste do precio antes de subir ao cuarto, que lle dese algo máis, porque tiña dous nenos pequenos. Vireime e vi unha señora bastante máis maior que Fernanda. Tratábase dunha muller máis maior e guapa, algo entrada en carnes e duns 30 e tantos. Os seus fermosos ollos claros, adornados por uns lentes de moldura dourada, daban un aquel de intelectualoide, pero a min antolloseme a reiña das leiteiras rurais do concello de Carral, outrora repartidora de leite polas casas, obrigada a cambiar de profesión por culpa da entrada de España no mercado común e a industrialización do leite. Xa de volta para Carballo, conducindo na escuridade da noite, pensei que a sociedade e as circunstancias da vida lle facemos a estas mulleres, chamándolles con desprecio putas, é unha gran putada. E agora vamos ler outro. O día que falei con Dios, ou queres que leo de Ramirito?
2: Escolle ti.
1: O de Ramirito.
3: Ramirito
1: das Trompas. Sí. Bueno, porque o día que falei con Dios estaba inventado no Galo d'Ouro, pese a lo dicho, sí. Bueno, a ver, o de Ramirito. Este é da Estrada. Este é inventado hasta certo punto. Vou dicir hasta cando o inventei, e despois doulle unha volta nova, eu. Pero o demais foi totalmente inventado. Eu sempre fui moi traste. Teño aparencia de ser moi traste, moi original, quizá non, moi así, moi atípico, moi atípico. E todo eso, eu buscaba as ocasións literarias. Eu penso que buscaba solico, ya de neno, sin decatarme. Isto estaba na Estrada, eu tiña moi pouca idade. Vamos a ver. Os días que lle enseñei a Ramirito as 14 trotas que pesquei unha. Sucedeu unha fría mañá de primeiros do mes de marzo dai 60 anos. Quen isto escribe con apenas 12 anos intentaba pescar algunha troita coa súa cana acabada de estrear, Recordo que os campos adxacentes ao regato estradense da Pinguela, súa afluencia do Payulla, estaban xeados. As dificultades de pescar nun río moi pequeno onde as troitas te fotografan por pouco que lles enseñe o fociño, uníase a miña total inexperiencia acompañada dunha paralizante friaxe nos dedos. Cada intento que facía para dirixir a miña cana, a miñoca cara a tona da auga, traducíase unha pequena pola de amaneiro pescada. Cando de ir pola quinceava e a frustración comezaba a debuxarse no meu rostro de neno, un troiteiro que volvía para a súa casa con o seu cesto cheo apilladouse de min, totalmente raro. Despois de darme pacientemente 4 ou 5 leccións de como introducir o meu mareado verme na auga e discarme un novo anzol, regalou-me unha famosísima e non pequena troita que guardei, todo contento, como ouro en pano no meu cestiño de bimbio comprado o sábado anterior nunha armaría de Santiago, a única que había. Logo proseguín a miña ruta fluvial polas ribeiras do regato e, ande que non capturei troita ninguna, tampouco pesquei máis polas de ameneiro. Xa de volta para a próxima vila da Estrada, sede da miña gozosa etapa infantil, cado todo era tempo de cereixas, batín co meu compañeiro no grupo escolar José Antonio Ramirito, que xogaba ao pé da súa humilde e minúscula casa onde vivía, non sei como se amañarían, cos seus pais, 7 irmáns, un gato e 2 cans. O meu amigo preguntoume cantas troitas pescara eu, situándome a unha prudencial distancia, fuñe sacando do meu cesto a medio abrir a troita que levaba en diferentes posicións. E apariencias, 14 veces. Ao que Ramirito deu a súa aprobación, exclamando un entusiasta: "Carai, Fernando, pescaches vendelas." Isto foi todo real, eu fui señor Lota. E ora, o inventado. De alí a unha semana, nun animado día de feira na Estrada, vin a Ramirito. Ia damando un señor que, segundo me contou, era seu pai. Asiña me decatei con horror de que se trataba do pescador que me regalara a troita no regato de Pinguela. O día de autos, desquidido, virei encarnado con un tomate e comprendir o sorriso pillabán que me dirixira uns días antes Ramirito mentre se olle facía a miña torpe demostración de predistinción. Aquel día aprendín para sempre, en vivo e en directo, o conto do burlador burlado.
3: Ben, si aquí rematamos, se alguén quer facer algún comentario, algunha pregunta
0: esta lembranza a nosa homenaxe, a nosa respecto, a nosa admiración a Fernando Cabeza Aquiles,
2: digamos,
0: de unha das últimas aparicións, presentándose o libro de relatos de funtos e santos inocentes. Este gran experto de toponimia que hoxe
2: que falas de...
0: Pois, sen máis, deixónos mentras ia andando na súa bicicleta, chegando a Carballo. 2:30, este palco de estrelas.
2: Unha vez que xa estás.
0: Para eles son estes aires de Bergantiños.
2: Unha desas que están aí os grises mallando.

Fernando Cabeza Aquiles, que vivía en Carballo, pero o pai era de Cesures, o seu abuelo era de Cesures, o seu bisabuelo de Cesures, e outro bisabuelo era de da zona de Betanzos, ele era bisneto de Salvador Cabeza de León, ese gran intelectual, creo que fora o rector da Universidade de Santiago. O abuelo de Fernando Cabeza Aquiles fora alcalde de Ponte de Cesures durante a Guerra Civil. Bueno, pois aí estamos, 2:33 está o palco de estrelas, e Juan de Arbón mandaba un mensaxe: que queres coitar a Charleston Big Bang? Pois para ir vos unha Charleston Big Bang, para que se poña ben e para que se anime moito.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridade.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambis, con empanada, pulpo a fartar.
1: Que...
0: Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde ou temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Cundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

2:38 en directo Paco de Estela. Escoitamos unha reliquia, isto do ano 91. Isto é Orquesta Xente Nova, canta Santi Cés dende as Terras da Boliña, en Boiro, para ti, naiciña. Xa co domingo ia de todas as nais, de Anai, pois son esta canción. E despois, antes de ler mensaxe que temos no Facebook, iremos ca crítica musical do noso amigo César Salgado, dende as Terras de Cortegada, Ourense, da festa da semana pasada, de da festa da Lampreia de Arbo, na que estuvo, pois estuvo en un cinema Panamá, Olympus Marbella e Panorama City Miramar. Despois de escoitar esta reliquia, César, que nos escoita sempre, escoitamos as súas críticas espectaculares.

0: Xente nova, ano 91. Pois ora, este mensaxe de audio, de nota de audio que me mandou o Facebook, o meu, Daniel Seijas, César, falando das festas da Lamprea de Arbo que foron a semana pasada.
1: Buenos días, que tal, como andamos? Viches o vídeo do Rubén, do...
0: isto non é, espera, espera, que mandame todo xunto.

0: Dale pa abajo.
1: Aquí está.
2: Veña, mándoche a crónica a ver venir a festeira deste fin de semana en Árbona, na Lamprea, que, bueno, anduve bastante liado e non tuve ocasión de mandar xa estos días, porque o domingo tamén tuvemos unha andaina ali no meu pueblo, bueno, bastante liado. Nada, o viernes estaba pola tarde Sorcha, charanga esta de Rivadavia, a verdad que super ben, leva un cantante ahora, bueno, algo diferente. A verdad que, bueno, super animados. E despois xa na parte da verbena o viernes estaba Panamá e Cinema. Viño primer pase a Panamá, a verdad que ben, sonaban ben. A ver, notase que lle falta ainda rodadura, que están empezando. De feito era o primeiro día desta da Carincha con, pero bueno, ben, na línea de sempre Panamá. Uns arreglos diferentes que sonan ben. E bueno, o repertorio, a verdad que non me disgustou. Non é que sea unha cousa do outro mundo, pero bueno, a comparativa de outras cousas que hai por aí raras que se ven últimamente, pois por ben. Despois así en Cinema, que estaba na plaza abaixo, sigo sin entender, unha orquesta cos medios que leva, de tanto de montaje como o sonido e todo, o resultado, pois, a verdade é que moi, deixa moito que desear o resultado de Cinema. Un sonido moi mellorable, non se entendía moitas veces o que cantaban os cantantes, sonaba super agresivo, a veces incluso como a distorsionando. Bueno, o repertorio a min personalmente hai cousas que me gustan, algún merengues que teñen como Pico e Pala meu, algún merengue máis por aí que son así diferentes, incluso un merengue en galego. Son cousas que quedan moi ben, pero que non, ao final poderían lucir moito máis se sonaran millor. Pero bueno, creo que teñen moi desaproveitado a Carlito Orlaje.

0: Nes canta moi pouco para o potencial que ten ese chaval. Sí que creo que teño sobrevalorado Boris Jaco, que eu creo que vocalmente é máis floixo co Carlito Orlaje, e sin embargo, pois, teñe máis carga de repertorio a él. Pero bueno, cousiñas que, oi, os metales tocan moi poucos temas, mas botan casi toda a noite participando en bailes e demais, pero bueno, eso xa... vese que van por aí os tiros de cinema. O segundo pase non o cheguei a ver, entón non che podo dicir, pero bueno, prácticamente eso foron as dúas primeiras horas de cinema. O sábado Marbella, a verdade que me sorprendeu, xa se ve a orquesta moito máis empastada con respecto aí dous meses ou un mes. Ainda teñen parte do repertorio do ano pasado, pero bueno, algúnas cousiñas novas que montaron moi ben. Sorprendeume o Gali este, que vai disfrazar, bueno, decir, vístese de mariache, bueno, toca, canta ali uns mariaches, e bueno, a verdad que vai cumplindo a cousa. E despois está o Olympus, que Olympus, bueno, tamén da non deberon estrenar o show ao 100%, de feito a intro ainda é un retello así do ano pasado e tal, pero bueno, sona super ben este ano Olympus, que sempre todos os anos, ano tras ano, tiña problemas de sonido, sonan moi ben. Sorprendeume Rubén Darío, o que leva mellorado ese chaval, e bueno, a verdad que pinta ben de cara ao verán Olympus. E o domingo, nada máis que me deu tempo a ver Miramar, que tamén quedei moi sorprendido. Tremendo orquestón Miramar este ano. Tamén vese, bueno, que xa vai máis rodada a orquesta. Incluso este chaval, como é, Dan Allen ou algo así que se chama, moi ben. A verdad que leva mellorado de fai uns anos pa aquí, cuidado. Creo que se complementou ben a dianteira. O repertorio gustoume moito do primer pase de Miramar, super bailable, cousas diferentes, combinan cousas de toda a vida con cousas que nadie toca, en sonido tamén moi ben, bueno, posta en escena igual. E despois, bueno, o Rubén, como sempre, na línea de sempre, como se chama, Estefanía tamén na línea de sempre moi ben. E Panorama City non me deu tempo a velo porque empezaban tarde. Dale pa
1: abajo, dale pa abajo. Bueno, pues esta era a crónica que me mandaba estes días César da festa da Lamprea de Arro. Moitas gracias. E si estás escutando o programa en directo ou escoitas en diferido no iVoox, e vas a unha festa, ou ves a unha festa, ou ves a unha orquesta estes días e quer dicir algo, pois vos chamar dentro un pouco en directo 986 559736. Suave. Ou se non, pois podes este mambo que está bueno mandar unha mensaxe de audio polo messenger do Instagram Daniel Sijas Palco de Estrelas, ou polo messenger de Daniel Sijas do Facebook, ou Palco de Estrelas Orquestas, Historias e Incendios. Por certo, no Facebook de Palco de Estrelas hai un vídeo moi bonito que subín onte, que ten moito éxito xa, de Irina Iglesias do ano 2012, cando cantaba coa Orquesta Marbella. Un tema de Gundi Houston, impresionante.

0: Bueno, podemos poñelo tamén pola radio. Que arde, está que arde. Que as podes ver no Facebook, podemos coitar. Arde, arde. Lembra este momento, 2012, en Noifebi, Orquesta Marbella, Irene Iglesias, que se deixou a súa orquesta en 2020, pues, 2020-2021, ca pandemia, hasta en Panorama. Aquí, pois, a presentación corre a cargo de Xurxo, la cintura se va... cantante de Marbella. Escoitamos.
1: Para mí, personalmente, que existe no panorama galego. Todos a coñecedes, chamas Irene Iglesias, esperemos que este pequeno homenaje que lle facemos a Orquesta Marbella, a Whitney Houston, vos chegue ao corazón. Deixo vos con eso, a Orquesta Marbella, Irene Iglesias, e homenaje a Whitney Houston. Para todos vos, Verdenalia, vamos a ver.

do melloriño que podemos ver escoitar nas festas nos últimos anos. Irina Iglesias, o problema desta grabación é que na Televisión de Galicia corrose a idea de meterlle sonido de fondo artificialmente, sonido de público que non é sequera era da festa, aí ruido, ruido, subiando, que queda fatal. Queda fatal ese ruido artificial, queda fatal. Pero bueno, 2:55 minutos. Inama, veña.

0: Ana Ramos da Coruña, Laura Casal,
1: ser influencer bailando todo el tiempo,
0: Ricardo Liña, Marina de Cuntis,
1: subiendo vídeos pero séguenme primero. Todo mundo que venga para aquí, todo mundo que vaya cara a la...
0: Van a ser las 3 de la mañana.
1: Primero, lo más hombre y no subo brazo entero.
0: Que andas a pico e pala xuntando a carros para a festa, toche unha opción boa. Atención, estás a pa salir o grupo Caramelo Show, ca voz espectacular de Jorge Ferri, o internacional Jorge Ferri, con voces femeninas espectaculares, percusión, bailarinas que quitan o hipo o de bailar, trae escenario de 20 metros de frente, o último iluminación a robótica.
1: Sí, vale, Galicia.
0: Pantalla de LED de alta definición, para que vexas vean e non quedes cejo. Caramelo Show, un show espectacular. 2 horas e media de voces en directo, con os temas máis festeiros e máis modernos. Unha cousa única, especial, que podes acompañar se queres no formato con discoteca móvil Caramelo, ou por separado, xunto, separado, pois ter a Caramelo discoteca móvil, pois ter a Caramelo Show solo, as dúas cousas xuntas que che fan precio. Pero te especial, pois vai no meu palco, así, iso vai no meu palco.
1: Romero,
0: Romero pa ti, dende Arteixo, así que xa sabes. Chama o Legario, chama o Ole, dende que... contratación directa. 653-200-625 653-200-625 Caramelo, con K, show. É un show, vas prefer, si chamas a María Santos, producións de eventos, as boas orquestas, en exclusiva, María Santos, atraccións internacionais, para toda Galicia. 608-986-073. Se vas contratar, antes, que preguntas?
2: Se estudas, sí, radio. Somos como a ti.

Hola, meus corazóns. Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

No día de onte, xoves, é o aniversario da batalla de Casaderigo. Casaderigo, sete coros. Entre os límites entre San Clemente, Carracedo e sete coros. Valga, Carracedo e San Clemente, Caldas de Reis. Aí está todo cerca. Unha batalla que quedou así, medio en tablas.

Fíxome lembrar ese episodio. Esta é unha grabación que ten un tempo de Palco de Estrelas. Lembramos a batalla que se dirigo en Palco de Estrelas, Radio Valga. Corrí o ano 1807. Napoleón quería ser o dono de toda esa Europa. E tiña os ollos postos no sur, outro lado dos Pirineos, en España, en Portugal, en Portugal. Quería ir a Portugal. E chamalle por teléfono, non, que daquel non había. Fala co rei Carlos IV, que era un rei moi papón. Tiña unha muller que se acostaba con todos os homens que vía, entre eles Godoy, que é realmente quen mandaba. Entonces todo comeza así desta maneira tan... Foi así todo. Cando o señor Napoleón, que era un home moi listo, fala con Godoy e dice: mire, quero invadir Portugal. Quero invadir Portugal, claro, pero Portugal tiño que pasar por España, porque claro, non hai outra maneira. Embarco non vou ir, que sale moi caro. E dixo Godoy: bueno, pois non hai problema, vos pasades por España e para Portugal, e se queredes, tenemos, ajudamos nós, se ajudamos vos a pasar a Portugal, e nós metemos exército en Portugal, porque os portugueses eran moi amigos dos ingleses, e os ingleses, os británicos, eran inimigos de España naquel momento, despois non. Pero Napoleón tiña trazado un plan. Estes parviocos caeron. Vou ir a Portugal, pero de paso que vou a Portugal, quedo en España, e quedo con España. Así foi. Ano 1307 chegan a Portugal, pero a retagarda os franceses van quedando polos sitios. En maio de 1808, en Móstoles, o alcalde de Móstoles di que isto é unha vergonza. Que fan os franceses aquí? Que fan aquí? Queren quedar con nós? Non o vedes? E declara guerra a Francia. E comeza a guerra de independencia. E os franceses van ir coñendo sitios pouco a pouco, e vanse facendo co país. 1808. Aquí non había con quen falar. O exército non tiña forza. Os mandos non valían para nada. Falamos do rei. E Napoleón pon un rei, pon o seu irmán, a José I, Pepe Botella. Parecía que a sorte de España estaba botada. Sin embargo, moitos españois vían os franceses unha gran amenaza, non porque eran franceses, non, porque eran demasiado revolucionarios. Eran demasiado revolucionarios para aqueles tempos. Eran demasiado modernos, moi modernos. E claro, iba contra as ideas absolutistas, as ideas cerradiñas de España, que había en España naquele momento. Os franceses, bueno, eran algo máis espabilados. Iban, a parte, iban ter outras cousas para este país, outra modernidade, pero bueno, había que sacarlos daqui porque eran de fora. E pouco a pouco os franceses vanse facendo con sitios como Madrid, Zaragoza, quen ir cara ao sur, cara a Andalucía, pero en Andalucía nada, non poden. Pasan de Espeñaperros e teñen que ir de volta porque son Fernando San Bailén. E queda, pois, Andalucía queda libre dos franceses. Pero Napoleón quería ir a outro sitio. Quería dominar todo. Portugal, toda España, e había que ir a Galicia, terra boa. Galicia, terra meiga. E avanzan as tropas. As tropas de Napoleón. Por Castela, por Astorga, dirección Galicia. Estamos en decembro do ano 1808. Pasan por Astorga.
E aquí veñen os ingleses a frear os franceses. Aí ven Sir Moore, John Moore. Pelean con eles en Lugo. En o 16 de xaneiro do ano 1808, os ingleses tentan parar os franceses, pero en Elviña sufren unha derrota estrepitosa. Batalla de Elviña. Os ingleses escapan correndo para Inglaterra. 5.000 baixas inglesas na batalla de Elviña. E morre seu xefe, morre John Moore. Os franceses eran imparables. Napoleón, mirade como é o conto, dixo: vos ides a Galicia que colledes máis rápido, chegades a Lugo e en Lugo estás a 24 horas de que casito de Galicia. Estaba equivocado. Napoleón estaba moi mal informado. Napoleón tiña os mapas moi cativos. Napoleón mirou os mapas na cual Galicia era máis pequena. A non comer con esa talite. Entonces dixo, bueno, pues ao final que era máis grande que pensaban. Os mapas puñera máis pequena. E pensaba que tiña mellores camiños, pero os camiños aquí non eran, bueno, era unha lameira todo. E foi máis difícil que el pensaba. Pero bueno, tampouco foi tan complicado. Desde de xaneiro, eles fora. En apenas 15 días depois da batalla de Elviña, os franceses fanse con todos os núcleos importantes de Galicia e comezan en febreiro a organizarse partidas, organizarse exércitos populares, co apoio do exército novo militar. Por exemplo, na zona de Cuntis e Terra de Montes, en marzo e febreiro, os irmáns Varela, os donos da Poza da Buzaca en Moraña, organizan un exército que asesta duros golpes aos franceses. A guerrilla, saben que fronte a fronte, en campo aberto, non ten nada que facer. Pero os poucos, sí. Aquí en Galicia, aquí en España, inventouse a guerrilla. E o nome guerrilla está no vocabulario internacional. Os franceses fan, bueno, a onde van, saquean povos, matan persoas, violan mulleres. É o caos. Os galegos teñen que defenderse por eles mesmos. Organizas un exército que ven de Portugal. Os galegos están en Portugal loitando contra os portugueses. Teñen que vir aquí. Aí ven o Marqués de la Romana. Aí ven García del Barrio. E en marzo comeza a reconquista. Libérase Pontevedra. O 28 de marzo libérase Vigo. E pouco a pouco os franceses van recuando. Aquí nesta zona fixeron moitas. Os Cesures. Cesures era un lugar estratégico. Estaba a Ponte, tomou Ponte B, Ponte Ledesma. En Ponte Ledesma levaron tamén unha boa aos franceses. Comeza a reconquista. Así como logo viñeron, logo marcharon. Os franceses van recuando cara ao norte. Pontevedra. Ata que chegan. Estaban en Padrón. En Padrón tiñan un exército, un destacamento. Era o mes de abril. Aí vai García del Barrio. Hai que acabar con eles. Os franceses están en Padrón. Os franceses alertados que había un exército por San Andrés de César, por Cuntis e por Caldas, cruzan Cesures. Van cara a Valga. E o 27 de abril de 1809,
unha data que pasará a historia.

Tamén hai que dicir que os franceses queimaron moitas aldeas aquí na zona. Queimaron aldeas en Xanza, en Sete Coros. Incluso fixeron desaparecer algunha aldea da que nunca máis oí falar, como na parroquia de Sete Coros, na parroquia de Xanza, foi a Goleta, a aldea misteriosa, foi feita desaparecer polos franceses. Nunca máis oí falar dela, arrasada por eles.

os franceses fixeran estragos en Cea e Corcubión. Entre os días 13 e 21 de abril do ano 1809, o exército que viña polo camiño de Santiago pasou Pontolveira, non poderon ser freados ali, fixeron os de Cristo por Pontolveira, por Manzaricos, en Corcubión e Cea, prácticamente arrasaron. Mataron moitas persoas, queimaron casas, fixeron arrasto total. Sonadas tráxicas que se viron en Cea e Corcubión. Tamén Camariña foi saqueada polos franceses. 29 minutos falando da historia da presencia francesa na nosa comarca, na comarca do Ullán e tamén na Costa da Morte. 12 minutos.

Napoleón quiso ter moitas cousas e non puido. Meteuse na campaña de Rusia. Ese foi o seu error. A súa tumba. Así non pudo acabar dominando a España. Non tiña exército suficiente. O inverno. A táctica da terra queimada. Calcular mal o abastecemento das tropas. Moita xente morreu de fame. Fixo que Napoleón perdera. Depois houve represión a España. Volveu Fernando VII e impuso unha monarquía absolutista e negra de terror. Perseguiu os afrancesados. Execución. Os militares non o querían. Houve golpe de Estado contra ele. Pronunciamentos como de Porlier. Até que finalmente no ano 20 Fernando VII ten que atacar a catar a Constitución de 1812. E ven o tirón liberal, que pouco durará, e volverá ao absolutismo e así a cousa. Bueno, 2:12 minutos, seguimos en Pago de Estrelas con máis cousas.

28 de abril foi cando, bueno, 45, cando matan Mussolini e colgan a súa moza, a súa muller, bueno, a súa amante, Clara Petacci, na praza de Milán. E sabendo desto, o día 30 de abril, Hitler suicídese no búnker, cando estaban cerca os rusos. Suicídese ou non? O marchou en submarino ata Vigo e de Vigo embarcou para Argentina ou Brasil. Quen sabe? Ven el 30 de abril, habéis esperado de mayo. Hay que ir a coger las xestas para que no entre mayo, no entre o meijallo. La nuestra comarca, Duillán, conservábase una tradición, un rito precristián, llamado, igual más bellos en desacordan, alumear o pan, o lume pan. Un costume que tiña fai moitas décadas atrás bastante implantación na comarca do Ullán e a Maía. Os labregos ian polos campos e polos montes ou na noite do 30 de abril con fachucos de lume e prendían fogueiras que a fin de bendecir os campos e as vindeiras colleitas contra as meijas, contra as pestes, contra a bicharía mala. Eso escribió de eso moito Murguía, Manuel Murguía, o Piñeiro Ares, Borobó, recolleron esta tradición de lumepán. En o monte de Condide, en Cesures, os labregos bendicían os campos dicindo: alumea pan, cada grau se toledán, alumea fillo, cada espigo se pan trigo, alumea liño, cada freba se cerriño. O dicíase tamén: queimade a sedemo da Barosa, que se ven o maio en busca nosa. Nas aldeas de Rois, de Teo, de Ames, no leito do día 30, os mozos cortaban un pino e había competencia a ver quen cortaba o pino entre as aldeas. Había competencia nas aldeas a ver quen cortaba o pino máis grande. Había competencia a ver quen ten a orquesta co palco máis grande, pero antes era quen tiña o pino máis grande. Chantaban a terra nun lugar alto para que se vía e prendín lle lume e dábanse voltas ao redor cantando: lume pan, cada espiga se autoledán. Facía unha festa, foguetes, baile. Así que non vos olvidar de coller as xestas. É moi un costume importante, coñecido por aquí. Poñalle as xestas na entrada da casa, no coche, na moto, no palco móvil. E pois o día 1 de maio é a festa dos maios, unha festa moi tradicional no sur de Pontevedra e Ourense. É un mes que ten moitos refráns, o mes de maio.

0: de mayo ainda carga o carro. Auga de mayo pámpana todo o ano. Auga de mayo mato porco dun ano.
1: Quino, quino.
0: Moitas augas en mayo traen mal ano. A vella en mayo ainda que motallo. Fai frío, fai frío, vai facer frío. De noite. Cando en mayo é lama, ainda algo se gaña. Mayo é o mellor mes do ano. O que en mayo non merenda, os mortos encomenda. É porque se di eso. Porque mayo era un mes de moito traballo. É sin, no campo, un mes de moitas de moito traballar. Entón, claro, falamos de xornaleiros, xente que nesta época do ano era porque que podían traballar algo. Traballar, e a cambio de traballar, comían e merendaban. Por iso dicían que o que non merenda en mayo vai non ter complicado vivir. Se marzo maiea e maio marcea, pobre dos pobres que viven na aldea. Xa veremos como é a cousa. Maia maiolo, oxará duraras o ano todo. En maio o garbanzal nin nado nin sementar, nin por sementar. Maio longo, San Xoán redondo.

Temos o día 3. As cruces de maio. Santa Cruz. Parece Santa Cruz. Hai moitas romerías por aí. Aquí había romería que está en decadencia total absoluta. Na capela do Pazo de Santa Cruz, aí no barco, preto do Lestido, en Herbón, a beira do río Ulla. Unha capela que hai ali. Santa Cruz é a romería de Santa Cruz en Baltar, Melide. A Santa Cruz, titular en Galicia, 33 parroquias. Pola Santa Cruz de Maio, o lobo é corvo nado. E o raposo, medio criado. Pola Santa Cruz, non hai besta mala. O día de Santa Cruz vai ver así a túa viña reluz. A Santa Cruz.

temos que falar dos santinhos. Os santinhos que sempre nos miram por nós. Estamos a 6 de maio, dia de San Juan do Rayo, o antes conhecido em padrão, que é o santo que está no salão de plenos, como San Juan ante porta em latina, por um milagre que passou no ano 1613. O vizinho de padrão e Iria, devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo, estavam na missa na colegiata de Iria. Xa que na iglesia de Padrón, Santiago de Padrón, non se podían dar misas. Entonces, o domingo de misa, iban a Iria, os de Padrón e os de Iria. De repente, un domingo do ano 1713, empezouse a escurecer o día. Empezaron a vir nubes asesinas de tormenta. A chover. Chovía, trovaba. Caían uns trons que caían, que metía medo aquilo. A xente estaba con terror, atemorizada. Os rayos caían e caían, non paraban de caer. Era algo terrible aquel momento. Vai tronar, está tronando. Tranquila, non teñas medo. E de repente unha forte treboada caeu no campanario da colexete de Iria e fendeu o campanario sen que milagrosamente se ferise, non morra ninguén e non se feriu ninguén. Ese milagro atribuíse ao San Juan, que interveu ante a porta para que non pasara nada. En agradecemento, ese 2 de febreiro, do ano de 1613, o 2 de febreiro quedou como festividade en padrón por ese milagro. Pero tamén pasou outra cosa. Corría no ano 1813, reventaba o mundo. Outra treboada, un 6 de maio do ano 1813, a xente estaba na misa na iglesia de Santiago de Padrón, que é un rayo tremendo, fendeu o campanario e non morreu ninguén. E tamén puxeron o 6 de maio, que foi o que quedou, había 2 de febreiro e 6 de maio, e final quedou 6 de maio San Juan do Rayo, patrón de Padrón tamén. Bueno, patrón de Santiago, pero bueno, isto é como outro patrón protetor.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridade.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambis, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Kundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-23-7654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

0: nos anos 30. Europa está en crise. Principios de anos 30, crise económica, crise social, crise política, moito paro, todavía depresión, todavía do clave 29. En Europa surdiron moitas ideoloxías. Ideoloxías de corto e autoritario e totalitario. En Italia, Mussolini. Na Alemania, chegaba ao poder Hitler. O fascismo, o nazismo. E a España en 36, viña Franco. Seguindo exemplo un pouco de Hitler e de Mussolini, en Portugal instaurouse un goberno de corte fascista. Na República Portuguesa instaurouse no 33 o Estado Novo, o réxime do Estado Novo dirixido por Salazar. Corporativista, fascista, sin liberdades, sin partidos políticos. Despois farase amigo de Franco, gran amigo de Franco, era Salazar, firmando aquel pacto ibérico. De Portugal, Portugal tiña un vasto imperio ainda colonial. Mantiñas coas colonias en Timor-Leste. Mantiñan África, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Colonias que noutros tempos deronlle moitas riquezas. Pouco a pouco comezaron a ser un lastre para Portugal. Estamos nos anos 50... anos 50, anos 60, e os países europeos que tiñan colonias en África comezan a desprenderse delas, comezan os movimentos anticolonialistas. Francia deixa o norte de África, Gran Bretaña deixa as súas colonias en África, en Angola e Mozambique comezan a xurdir movimentos contra a ocupación portuguesa. Movimentos que están apoiados pola Unión Soviética, por China, incluso por Cuba, que mandará voluntarios a Angola. Detrás está o Partido Comunista. Os nativos non queren os portugueses. Os portugueses estaban tratando moi mal os nativos. E queren botar os portugueses. Se comeza a guerra a partir do ano 60-61, e Portugal ten que mandar alá o exército máis do que tiña alá. Era un gasto tremendo, impresionante. En Portugal facer a mili obligatoria era un mellor 4 anos. A xente non se podía casar mentre non acabara o servicio militar. Agora viñan a casar a España. A xente estaba farta de tanta guerra. Era unha guerra cruel. Unha guerra na que se emplearon armas químicas. Salazar quía manter a toda costa as colonias en Portugal. Portugal comezou a vivir unha crisis económica tremenda. Portugal era pobre. As diferencias sociais en Portugal eran extremas. Xente moi rica e xente moi pobre, moi pobre. Portugal está a mans duns poucos, dunhas poucas familias. Comezaron a haber grupos que presionaban para que Portugal deixara as colonias. O gasto militar seguía aumentando. Era insoportable con un país como Portugal aguantar a semellante guerra. Ademais, co progreso, coa modernidade, a xuventude querían querían que houbera apertura do réximen, querían liberdades, era como a España. Portugal estaba sufrindo un proceso paralelo ao que tiña España. Había unha oposición contra o goberno. No ano 68, Salazar deixa o seu cargo porque non pode estar. Destitúeno por incapacidade. E asume o cargo Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, que estará hasta o ano 74. Levando con man dura, con man de ferro a Portugal e mantendo a garra colonial. Ano 70, Portugal conmocionase. Bueno, algúns, claro. Ca morte de Salazar, mas Salazar morre no 70.
1: Predomina o negro, predominam as lágrimas. Lágrimas que vimos também no rosto do corpo de enfermagem que assistiu aos últimos momentos do presidente Salazar. Elas estavam aqui, dizendo também o seu adeus. E também Dona Maria de Jesus seguiu a urna do professor Salazar.
0: Os militares, os mandos intermedios, capitáns, tamén algún alto mando que era xente de ideoloxía liberal, Partido Comunista, comezan a conspirar a preparar un golpe de efecto para acabar co réximen. Hai que tumbar o réximen, como sexa. A guerra de Portugal non pode seguir. Portugal non pode manter unha guerra colonial, que está arruinado un país. O país está arruinado. Non hai liberdades, non hai nada. Se haber represión. Prepárese un golpe de Estado contra o goberno de Marcelo Caetano. Un golpe no que a radio tivo moita influencia. Depois de preparar o golpe, planealo todo e tentar de que non houbera vítimas, que fora o máis rápido posible e non fracasara, comeza a tarde, a noite, a orde de prepararse, a orde de prepararse a guerra, ao exército, darse orde aos militares que estaban en Lisboa, nos cuartéis de Lisboa. Estaban esperando un sinal que chegaría pola radio emisora asociada de Lisboa. Ás 8:50 era o sinal, así soaba nese momento o sinal.
2: Faltan 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois de Deus.

0: Lisboa. Dabas o sinal de que había que prepararse. Eran as 8:50 da noite do 24 de abril de 1975. Soaba a canción de Paulo Carballo, E Depois do Amor. Esa canción era o sinal secreto para os militares golpistas de que había que prepararse xa e que o golpe ia a preparar, iba a estar xa pronto. Era a chamada. Ata que ás 12:20 da madrugada, por Radio Renascença, e xa en circuito para todo Portugal, soaba o sinal definitivo. Seca Afonso, Grándole a Vila Morena, era o sinal de que había que ser do cuartel, tomar os centros neurásicos, e comezaba xa o golpe definitivo contra o réximen de Marcelo Caetano. Sonido original de Radio Renascença dando o sinal segredo.
1: Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena.

capitáns d'abril. Que súas tropas. Tomando centros oficiais, cuartéis. Dirixis as emisoras. Van tomar radio RTP, a Radio Nacional de Portugal. E a televisión. Os tanques na rúa. As tropas tomando Lisboa. E os principais cuartéis. O centro de mando.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridad.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambís, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco mixto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Kundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237-654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.
1: Amigo, tú serás.

Tranquilos que non fan nada, nin morden, nin pasa nada. Moitas gracias a todos, moi boa noite, Aguas Santas, benvidos a todos. Somos París de Noia, encantadísimos de estar aquí esta noite con todos vos. Ademais, esta noite estamos Toñito Furelos e París de Noia para darvos moitísima guerra esta noite. O importante é que haxa moita gana de festa. Aguas Santas, hai gana de festa, sí ou non? Aí queremos vervos a bailar, París de Noia.

esta noite. E para iso necesitamos da vosa axuda para facelo bonito entre todos. E como? Pois coas bandeiras arriba. Bandeiras e máis arriba. E todos, dun ladiño para outro. Xa veredes que bonito.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 3D. Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA decidiu trasladar a Lugo o seu acto central do 1º de maio, Día do Traballo. A central sindical explica que a decisión responde á moción de censura que se vai debatir no Concello de Lugo contra o goberno bipartito do Partido Socialista de Galicia e BNG. Nun comunicado, o sindicato cualifica a situación como un caso de transfugismo e anuncia que vai marchar na cidade baixo lemas vinculados ao traballo digno e contra o imperialismo. O acto central da CIGA estaba previsto inicialmente en Vigo, pero a organización decidiu cambiar a localización pola situación política aberta no Concello de Lugo. A moción de censura será debatida o 7 de maio e está impulsada polo PP co apoio dunha concelleira non adscrita, transfuga do Partido Socialista. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou en Ourense o ADN do Partido Popular, do Partido do Sentidiño e da Estabilidade durante a Xunta Directiva Provincial do PP. Ante a militancia, apelou a manter engrasada a maquinaria electoral e puxo foco nas eleccións municipais do 27 e nas futuras xerais. Rueda pediu intensificar os traballos nos barrios e nas vilas e lembrou que, segundo dixo, as eleccións gáñanse dende o labor diario nos concellos. Ellos deputacións, Xunta, Congreso e Senado. Tamén instou a non dar nada por perdido nin por gañado. Na reunión participou o presidente provincial, Luís Menor, que anunciou 3 congresos locais en xuño, en Esgos, Manzaneda e Viana do Bolo. O PP Ourensán marca como obxectivo superar as 54 alcaldías actuais, recuperar a maioría absoluta na diputación e ser decisivo na capital da provincia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Es la hora perfecta para otra sesión de la Radio Fórmula más importante del país. Y todo gracias a vosotros. En Sí Radio comienzan Presentados. Os mando besos y abrazos según corresponda.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raia Rock e Treixadura. Reserva xa o 1, 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raia, Concello de Sanxenxo.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xulgado de primeira instancia número 13 de Vigo condenou a Triodos Bank a devolver 7.856 euros a unha clienta vítima dunha fraude mediante missing. A afectada recibiu en xullo do 24 mensaxes SMS que aparentaban proceder da entidade e alertaban dun suposto acceso á súa conta. Segundo a sentenza, a clienta entrou nunha ligazón fraudulenta e facilitou datos confidenciais, o que permitiu aos estafadores ordenar dúas transferencias por importes de 5.500 e 2.356 euros. O xulgado sinala que a afectada denunciou o caso o día seguinte, mentras que o banco respondeu máis dun mes despois e rexeitou a reclamación. A entidade deberá aboar tamén os xuros legais e as costas. A resolución pode ser recurrida ante a Audiencia Provincial de Pontevedra. A Garda Civil identificou a 5 veciños de Madrid como presuntos autores de delitos de furto cometidos na Mariña Lucense mediante o método coñecido como a sementeira. Segundo informou a Benemérita, os feitos remontanse ao pasado mes de decembro, cando se detectou a presenza de varias persoas que se desplazaban dende Madrid ata as provincias de Lugo e a Coruña para actuar de maneira itinerante en aparcadoiros de establecementos comerciais. O procedimento consistía na actuación coordinada de varias persoas. Un deles distraía a vítima facendo caer moedas ou outros obxectos ao chan, co obxectivo de que se agachase a recollelos, momento no que outro integrante accedía ao vehículo para sustraer efectos de valor. Os investigados tamén empregaban outras variantes, como pedir indicacións ou aproveitar momentos nos que as vítimas se afastaban do coche sen pechalo despois da descarga á compra. O primeiro caso foi denunciado en decembro en Burela. Posteriormente registráronse outros 3 feitos semellantes en aparcadoiros e supermercados de Burela, Foz e Ribadeu. A investigación permitiu identificar aos 5 sospeitosos que se desplazaban en vehículos de alugueiro e actuaban en distintas provincias. A Garda Civil mantén aberta a operación e está pendente da súa detención e posta a disposición xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Un xoven de 24 anos resultou ferido ao golpearse a cabeza con un puntal mentras montaba o escenario dunha orquesta no municipio de O Rosal. O accidente ocurriu sobre as 5 da tarde deste xoves na praza de Novás, que estes días acolle as festas de San Xosé Obreiro. Os festeixos daban comenzo este xoves pola tarde coas actuacións do trío La Noche de Ogrove e a orquesta Panorama City na instalación da estrutura para o espectáculo dunha das orquestas a un operario caeulle enriba un puntal de 60 kilos, causándolle un forte golpe na cabeza con unha ferida con moita sangue. Despois de recibir aviso de un particular, o 112 alertou o 061 para movilizar o helicóptero con base en Ourense, a Protección Civil de O Rosal e a Garda Civil. O Instituto Armado confirma que o xove, con domicilio en Vigo, foi trasladado vía aérea ao Hospital Álvaro Cunqueiro, a donde chegou en estado consciente. O Concello do Porriño prevé aprobar no pleno do 27 de abril o cambio de nome da actual Rúa Correos, que pasará a denominarse Dora Carrera. A decisión foi adoptada por unanimidade dos 3 grupos municipais BNG, PSDG, PSOE e Partido Popular. Dora Carrera, falecida o 5 de abril, foi unha das impulsoras da Asociación Erguete, creada nos anos máis duros da problemática da droga en Galicia. A súa implicación comenzou no ámbito familiar coa intención de axudar ao seu fillo, pero acabou converténdose non labor colectivo centrado no apoio a outras familias e na defensa da dignidade das persoas con adicións. A partir de esa iniciativa xurdiu un movemento asociativo que combinou a denuncia do narcotráfico coa atención, o acompañamento e a reinserción social. Décadas despois, a Asociación Erguete continúa ese traballo, ofrecendo apoio a persoas e familias afectadas por condutas adictivas e promovendo a súa inclusión social. Co cambio de nome da rúa, o Concello incorpora ao espazo público a memoria dunha veciña vinculada a este movemento social. O Festival Internacional de Cine Playdoc de TUI celebra a súa 22ª edición entre o 29 de abril e o 3 de maio. O certame mantén o seu enfoque no cine de non ficción cunha programación que combina produción internacional, memoria fílmica e apoio ao talento galego. Entre as novidades desta edición figura a sección Cineasta en Foco, adicada nesta ocasión á directora Mauren Facendeiro. O programa inclúe tamén retrospectivas, así como sección Sombras, centrada na recuperación da historia do cinema galego. O festival contará con dúas competicións, internacional e galega, e desenvolverá actividades en distintos espazos da cidade, incluindo proxeccións en lugares patrimoniais. Ademais, continuará o programa Aventura, orientado ao desenvolvemento de proxectos audiovisuais mediante formación e encontros profesionais.
3: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Si amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí radio.
2: Sintonizas sí radio condado.
3: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raia Rock e Treixadura. Reserva xa o un 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raia, Concello de Sanxenxo.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticias.
1: A Policía Nacional mantén abertas todas as hipóteses na investigación pola morte dun mozo de 18 anos localizado este martes a noite no río dos Gafos, en Pontevedra. A vítima foi atopada en estado crítico arredor das 9 da noite e faleceu tras ser trasladada ao Hospital Montecelo. O aviso produciuse minutos antes, cando a policía local acudiu a unha pasarela de madeira nas inmediacións da rúa Rosalía de Castro, despois de recibir unha chamada que alertaba de que unha persoa caera á auga. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios tentaron reanimalo no lugar antes do seu traslado ao hospital. Fontes de investigación sinalan que non se produciu ningunha detención, aínda que si foi identificado un menor que se atopaba coa vítima no momento dos feitos. Segundo o seu testemunho, ambos estaban xunto ao río e producirase unha discusión previa, pero non está aclarado como o mozo acabou na auga. As primeiras hipótesis que apuntan a unha posible agresión perderon forza. E tamén se descarta que o corpo fose abandonado no río despois de unha suposta pelexada. Foi o menor quen pediu axuda mentras o outro mozo trataba de manterse á superficie. A policía analiza as cámaras de seguridade da zona e está á espera dos resultados da autopsia para determinar as causas exactas do sucedido. O lugar onde apareceu o corpo permanece precintado cunha das barandas da pasarela da nada. Partido Popular, BNG e Partido Socialista coincidiron este martes no Parlamento Galego en reclamar a exención do pagamento das cotas de autónomos á Seguridade Social durante períodos de paralización da actividade das mariscadoras. A iniciativa do Partido Popular de Galicia saiu adiante cos votos favorables dos populares e do BNG, mentras que o Partido Socialista abstívose. O texto pide que a medida se aplique ás profesionais cuxos plans de explotacións sexan suspendidos pola Consellería do Mar e non contén coa protección por cesamento de actividade. O Partido Popular de Galicia defendeu que o Goberno Central debe aprobar a medida por Real Decreto. O Partido Socialista lembrou que o Executivo incluiu a proposta como enmenda nun proxecto de lei. O BNG apoiou a exención, pero reclamou tamén medidas propias da Xunta de Galicia.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raya Rock e Treixadura. Reserva xa o un 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raya, Concello de Sanxenxo.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2 e media da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiesta a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e

0: utilizaba plataformas como Mil Anuncios ou Fotocasa para anunciar vivendas e pisos turísticos sobre os que non tiña capacidade de alugueiro. As vítimas se entregaban cantidades como fianzas ou reservas, pero non podían acceder aos inmobles nin recuperaban o diñeiro. Neste procedemento foi xulgado por estafar a 4 persoas con pisos no centro de Vigo e unha casa vacacional en Sanxenxo. A audiencia impuxolle 18 meses de prisión, unha multa de 1.260 euros e o pagamento de 2.400 euros en indemnizacións. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, afirmou este martes en Vigo que a folga de profesorado e estudantes está fora de lugar. O titular autonómico atribuíu as movilizacións a unha estrategia política da CIGA e do ámbito nacionalista. Rodríguez fixo estas declaracións nun acto en Vigo, onde foi recibido con berros e apupos dun grupo de docentes. O conselleiro estimou que o seguimento do paro podería situarse entre o 10 e o 14% en liña con convocatorias anteriores. O responsable de Educación contrapuxo o que definiu como vía do diálogo cos sindicatos asinantes dos acordos educativos frente á posición da CIGA. Tamén citou medidas como a redución de horarios en primaria, a baixada de ratios en infantil e primaria e melloras salariais vinculadas á carreira docente.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raia Rock e Treixadura. Reserva xa o 1, 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raia, Concello de Sanxenxo.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raia Rock e Treixadura. Reserva xa o 1, 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raia, Concello de Sanxenxo.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: digamos, a mí me pide señoritas para el señor Ábalos, ¿vale? Y es la primera vez y la única en la que yo, porque estábamos en México, digamos, hago para que esas señoritas, ¿vale?, estén con el señor Ábalos, ¿vale? Y se pagan a esas señoritas, y las pago yo también a esas señoritas. Primera y única vez que yo pago las señoritas al señor Ábalos.
1: Decenas de persoas concentráronse este martes diante da Cidade da Xustiza de Vigo para denunciar a situación dos xulgados tras a implantación da chamada Lei de Eficiencia Administrativa. A protesta foi convocada por Alternativas na Xustiza. Os profesionais reclamaron máis medios personais e materiais e advertiron dunha sobrecarga de traballo nas oficinas xudiciais. No manifesto lido durante a mobilización, sinalaron que non pode haber eficiencia sen un aumento real do personal. O colectivo recoñece que a nova normativa xa está en vigor, pero reclama unha mesa sectorial para negociar solucións coas administracións competentes. Tamén denuncia a existencia de prazas vacantes sen cubrir e alerta do impacto da situación na saúde laboral dos traballadores.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Volve Porto Novo Gastronómico o 1, 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raya Rock e Treixadura. Reserva xa o 1, 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raya, Concello de Sanxenxo.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas tiveron que ser escarceradas despois dun accidente de tráfico registrado a primeira hora deste mércores na autovía do Cantábrico a A8, o seu paso polo concello lucense de Ribadeu. O accidente obrigou a cortar a circulación en sentido Asturias e a desviar o tráfico pola Nacional 634 durante varias horas. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 5:30 da mañá no punto kilométrico 514. Na zona de Adevesa, no accidente víronse implicados 3 vehículos. Dous deses vehículos colidiron frontalmente e, como consecuencia do impacto, fragmentos mecánicos alcanzaron a un terceiro coche que circulaba pola vía. As causas da colisión están sendo investigadas pola Garda Civil de Tráfico. Foron os bombeiros de Barreiros quen tiveron que escarcerar a dous dos ocupantes. Os feridos recibiron asistencia no lugar por parte dos servizos sanitarios antes de ser trasladados ao hospital. En total, movilizáronse 3 ambulancias, incluídas unha UBI móvil, ademais de personal sanitario dos PAC de Ribadeu e Burela. Un home de 31 anos e unha muller de 21 foron evacuados ao Hospital da Mariña, mentras que un terceiro implicado foi atendido no lugar do accidente. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou en Ourense o ADN do Partido Popular, do Partido do Sentidiño e da Estabilidade durante a Xunta Directiva Provincial do PP. Ante a militancia, apelou a manter engrasada a maquinaria electoral e puxo foco nas eleccións municipais do 27 e nas futuras xerais. Rueda pediu intensificar os traballos nos barrios e nas vilas e lembrou que, segundo dixo, as eleccións gáñanse dende o labor diario nos concellos, deputacións, Xunta, Congreso e Senado. Tamén instou a non dar nada por perdido nin por gañado. Na reunión participou o presidente provincial, Luís Menor, que anunciou 3 congresos locais en xuño, en Esgos, Manzaneda e Viana do Bolo. O PP Ourensán marca como obxectivo superar as 54 alcaldías actuais, recuperar a maioría absoluta na diputación e ser decisivo na capital da provincia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Volve Porto Novo Gastronómico o un 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raya Rock e Treixadura. Reserva xa o un 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raya, Concello de Sanxenxo.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiesta a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Ponte ás 9 en Portugal. Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional mantén abertas todas as hipóteses na investigación pola morte dun mozo de 18 anos localizado este martes a noite no río dos Gafos, en Pontevedra. A vítima foi atopada en estado crítico arredor das 9 da noite e faleceu tras ser trasladada ao Hospital Montecelo. O aviso produciuse minutos antes, cando a policía local acudiu a unha pasarela de madeira nas inmediacións da rúa Rosalía de Castro, despois de recibir unha chamada que alertaba de que unha persoa caera a auga. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios tentaron reanimalo no lugar antes do seu traslado ao hospital. Fontes de investigación sinalan que non se produciu ninguna detención, aínda que si foi identificado un menor que se atopaba coa vítima no momento dos feitos. Segundo o seu testemunho, ambos estaban xunto ao río e producirase unha discusión previa, pero non está aclarado como o mozo acabou na auga. As primeiras hipótesis que apuntan a unha posible agresión perderon forza e tamén se descarta que o corpo fose abandonado no río despois de unha suposta pelexada. Foi o menor que pediu axuda mentras o outro mozo trataba de manterse á superficie. A policía analiza as cámaras de seguridade da zona e está a espera dos resultados da autopsia para determinar as causas exactas do sucedido. O lugar onde apareceu o corpo permanece precintado cunha das barandas da pasarela danada. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, iniciou unha viaxe institucional de 5 días por América Latina, cunha primeira parada en Bos Aires, onde presentou as políticas da Xunta orientadas ao benestar e o envellecemento activo das persoas maiores. Na capital argentina, a conselleira mantivo encontros con expertos do ámbito sénior e da chamada Silver Economy, co obxectivo de dar a coñecer as iniciativas desenvolvidas en Galicia e reforzar o intercambio de experiencias. Na primeira xornada estivo acompañada polo delegado da Xunta en Argentina, Alejandro López. Entre as reunións mantidas destaca o encontro coa xornalista Liliana Parodi, impulsora da Silver Economy Forum Latam, un foro que reúne a representantes institucionais, empresas e organizacións sociais para analizar solucións vinculadas á longevidade. Durante a súa intervención, Fabiola García presentou programas como Benestar e Balnearios, as aulas senior, Xuntos polo Nadal ou Carné Mais 65, orientados a fomentar a participación activa das persoas maiores. A conselleira tamén visitou a entidade sanitaria Ospaña, dedicada á atención da colectividade española en Argentina, e participou na Feira Internacional do Libro de Bos Aires, onde percorreu o expositor promovido pola Xunta. A viaxe continuará con encontros coa colectividade galega e visitas a centros residenciais nos que se dará a coñecer o modelo galego de cuidados e outras medidas sociais impulsadas pola Xunta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.